numu. Amunumu wa. Mfausa eye MTN bomu. AT money. Anampose. Telesel cash. Agroyi di NL loto nsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dumwache. Umise wibisa agroyi.